RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, ovde se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195, panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409, osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
8: Ozbiljno, a šta si radio?
7: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
8: Ali meni trebaju gume.
7: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
9: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bio to Jakov, dobro jutro, 8 sati i 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu promenljivo oblačno, moguće kiša, negde i grmljavina, temperatura u našem gradu do 28 stepeni, sutra do 30, mogući slabiji pljuskovi, u četvrtak do 32 sunčano, petak 33, pretežno sunčano i lepo vreme. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Polaganjem veneca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačkog groblja i odavanjem pošte pripadnicima 71. pešadijskog puka, u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. Lokalna samouprava planira kompletnu sanaciju fasade gradske kuće, nekada zgrade Starog suda na trgu Radomira Putnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade, u okviru kog će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti i prilagođen različitim uzrastima i interesovanjima, među kojima su sportski sadržaji, kreativne radionice, edukativni programi i ostalo. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Granice između mode, umetnosti i svakodnevnog života brišu se na godišnjoj izložbi studenta četvrte godine filuma 3+1 umetnost haosa u delima i odelima Dušana Kovačevića, koja će biti otvorena večeras od 20 časova u kontakt galeriji i galeriji SKC. Dobro jutro, starograđani, tu smo mi, Gabriel Dac, s vama se druže do ovog trenutka do 13 sati. Ako može jedna prijazna za dobro jutro, već je stigla poruka od Joke, halo, naravno da može. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite.

0: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Joj, joj, joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
9: Željko Šašić, mali je njemu sve se zna.
10: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
9: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
10: Info telefon 063 318 100.
11: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

bili su to Đana i Toma, dobro jutro Starograđani, 24 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu do 28 mogući su ti pljuskovi i sutra su mogući slabiji pljuskovi, kažu sutra do 30, onda stabilnije, sunčanije, toplo, letnje vreme stiže. O četvrtka, za sada kažu tako vremenska. Imam podatke, dakle, u sedmodnevnoj akciji kažu otkrivena 1792 vozača pod dejstvom alkohola. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije su tokom međunarodne akcije pojačane kontrole, dakle, za 7 dana isključili saobraćaja, čuli ste, 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Dakle, apel i dalje za sve da to ne koristite. Ono što je takođe bitno, tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.000 vozača, a pored navedenih prekršaja kažu otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja, svakakvih. MUP je, imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala i leto je uopšte opušteniji smo svi koncerta i drugih raznih manifestacija gde se okuplja veliki broj ljudi, građana, posebno mladih, apelova na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom ukoliko ste, dakle, konzumirali alkohol ili, ne daj Bože, nešto još. Makijato kreće, Nikola Rokvić za Dobro jutro.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova 5-Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5-Center aplikaciju već danas. Wow,
2: wow. Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike. Samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo

0: Inače, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Drugari kažu Citroen Berlingo, pojedini modeli BMW-a 5 i serije X5, kao i Audi e-tron i Q-tron, povlače se sa tržišta Srbije zbog bezbednostnih nedostataka koji mogu povećati rizik od povreda putnika i saobraćajnih nezgoda, tako je objavio Nacionalni registar nebezbednih proizvoda. Kako se navodi, vozilo marke Citroen model Berlingo povlači se zbog neispravnosti mehanizma na naslonu prednjih sedišta, tako kažu, mi vam prenosimo. Takođe sa tržišta se povlače, kao što rekao, svoji putnička vozila marke BMW modeli serije 5 i X5 proizvedeni između aprila 2000. i septembra 2004. godine. Razlog za opoziv je, kako se navodi, defekt generatora gasa vazdušnog jastuka. Što se tiče vozila marke Audi, modeli e-tron i Q8 e-tron, koji su proizvedeni u periodu od 2. februara 2018. do juna 2024. godine, oni se povlače zbog problema sa zavrtnim spojem. Kažu, može doći do isključivanja potisne šipke i tako dalje, tako bliže. To su neke poslednje informacije koje imamo, pa čisto, eto, da znate ukoliko imate nekih problema. Greh se nide kreće. A gde se sluša RSG, kako ste ovog jutra, javite nam na 062 26 28 24.

0: Jesi, bre.
1: Čuli bebo 4, 9 sati i 2 minuta. Dobro jutro.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Promenjivo oblačno, mogući pljuskovi, drugari danas do 28 stepeni, sutra mogući slabi pljuskovi do 30 stepeni, u četvrtak kažu 32 sunčano, petak 33 sunčano bez padavina. Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koji su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Priznanje je dodelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru obeležavanja Dana državnih službenika. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Polaganjem venaca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačko groblje i odavanjem pošte pripadnicima 71. pešadijskog puka u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade, u okviru koga će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti prilagođen različitim uzrastima i interesovanjima. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Novi je rukovodilac omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923 je priznati kragujevački stručnjak i dete kluba Dejan Joksimović. Drugari, nastavljamo druženje, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam imali gužvi, Edi otvara sat, isti smo, u nastavku i Aleksandar Prijović, Rugova.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs. Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow!

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

On je bio to Peđa, Messi je najbolji, kažu, odnosno najveći svih vremena, od sinoć zvanično golom protiv Austrije u Dallasu. Argentinac je stigao do svog 17. mundijalskog pogotka, kažu. Pretekao je Klozea i postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstva. Zato je nemački Bild piše, odnosno sportski čestita Kloze, izvini, Nemačka se poklanja geniju, tako kažu. Dakle, svetski mediji potpuno eksplodirali, u svetu fudbala znate šta već to znači, Messi je kralj fudbala, pišu mnogi. Čak je i Mbappe odmah izjavio da će morati da ubaci u petu brzinu ako misli uopšte da stigne ovaj rekord. Sljedeća stanica za istoriju je nedelja, kažu, 28. jun u 4 ujutru, kažu svetski mediji, da spremimo budilnike jer čarobnjak još nije završio. Ko je pratio zna o čemu govorim. Messi, neverovatan kralj fudbala, pišu mediji. Ana Nikolić kreće, 9.55, sa vama se druže Gabriel i Daca, drugari, gde se slušaju RSG i kako ste?

0: Bile to Ksenija, nisam dobro, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U upozorenju na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. U Kragujevcu najavljeni pljuskovi do 28 stepeni dana, sutra do 30, mogući pljuskovi, za četvrtak kažu 32 sunčano, petak 33 sunčano bez padavina. Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Priznanje je dodelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru obeležavanja Dana državnih službenika. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su juče, danas počinje popunjavanje liste želja. Polaganjem venaca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačko groblje i odavanjem pošte pripadnicima 71. pešadijskog puka u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade u okviru kog će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Novi rukovodilac omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923 je priznati kragujevački stručnjak i dete kluba Dejan Joksimović. -26 stepeni u gradu, trenutno drugari, kažem, rekoše zapravo da će danas biti uslova za pljuskove. Džela otvara sat 1004, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam na 06 226 28 24.

0: Boomerang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Termodom, da mi

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
6: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

priča se. Da li ste znali da se pretpostavlja da su Kinezi prvi počeli da koriste suncobran još u 11. veku pre naše ere? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

E pa kažu modni znalci da ne valja da bude nezanimljivo, da ne valja da bude neupadljivo. Dakle, zato svi fudbaleri, odnosno većina, odjednom nose roze kopačke. E sad vas mi pitamo, šta kažete na roze kopačke? Dakle, direktori Nike Adidasa tvrde da im ova boja daje ludo samopouzdanje i energiju na travi, ili ih samo teraju ti neki sponzorski ugovori kada svi nose isto, malo je dosadno. Ili možda ne, vi nam javite na 062-262-8-24 šta kažete za muškarci i za roze kopačke na svetskom prvenstvu. Inače, najveći ne prate, kažu, masu. Messi, o kome su malo čas pričali, furo svoj stil, ne nosi roze, a sinoć je protiv Austrije i dao svoj istorijski 17. mundijalski gol. Bez kopački o roze boji. Vreteno kreće i Joksimović. 26 stepeni u gradu, danas mogući pljuskovi, o četvrtka stabilnije, bez padavina.

0: Uveče bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: I Bito Rasta, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod Drugari je izdao upozorenje za dana za promenjivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom u gradu Kragujevcu do 28 stepeni. Dakle, danas mogući pljuskovi, sutra slabiji pljuskovi, mogući do 30 stepeni u našem gradu, u četvrtak do 32 sunčano, petak 33 sunčano bez padavina. Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Priznanje je dodelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru obeležavanja Dana državnih službenika. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su juče, a od danas je počelo popunjavanje liste želja. Polaganjem veneca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačkog groblja i odavanjem pošte pripadnicima 71. pešadijskog puka u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade, u okviru kog će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Novi rukovodilac omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923 je priznati kragujevački stručnjak i dete kluba Dejan Joksimović. Nastavljamo dalje, drugari, sa najvećim hitovima. Nataša Begvala će otvoriti sat i numera lutka. Onda i Jovana Pajić dođe meni. Gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

drugari, ljubitelji fiće, popularnog fiće, dakle uskoro, to jest Fiće Festa 22. po redu, bit će održan već u nedelju 28. juna u našem gradu, a od 11 do 13 časova kod fontane u Velikom parku, a potom će uslediti defile zastava 750 centralnim gradskim ulicama. Dakle, tradicionalno svake godine u junu u Kragujevcu se od 2005. organizuje upravo Fiće Fest. Automobili će biti parkirani već od 10 sati na lokaciji od ulaza u Veliki park do fontane, ceremonija svečanog otvaranja manifestacije u 11 i traje do 13 sati, nakon toga uslediće defile centralnim gradskim saobraćajnicama. Na ovogodišnjem, kažu Fiće Festu, očekuje se učešće ljubitelja zastave 750 iz zemlje, a i iz inostranstva, uglavnom sa prostora bivše Juge, sa željom da sačuva od zaborava zastavu 750. Upravo Udruženje ljubitelja Fića ovu manifestaciju organizuje već 22 godine. Podršku organizacije pruža i Gradska turistička organizacija Kragujevca, pa vidimo se tamo za sve ljubitelje, naravno. Inače, u Kragujevcu je od 18. oktobra 1955. do 18. novembra 1985. godine proizvedeno ukupno 923.487 automobila zastava 750, a neki od njih su i dalje u voznom stanju. Svaka čast. Šta bi ti, Teodora, kreće? Šta se vama sluša? Gde se sluša RSG? Kako ste, drugari? Javite se.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
5: Big gastrodani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastroponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big gastrodani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big

0: Bio Dioksimović, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, dalje stoji upozorenje na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dakle, za danas, za promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom u gradu. Najavljeni pljuskovi danas do 28 stepeni. Sutra mogući pljuskovi do 29 stepeni. Za četvrtak kažu bez padavina, sunčano, maksimalno dnevna 32, petak 33, sunčano. Grad Kragujevac je među 6 institucija lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Priznanje je dodijelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru obeležavanja Dana državnih službenika. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih, integrisanih i strukovnih studija. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu, danas i sutra popunjavaju listu želja. Polaganjem veneca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačko groblje i odavanjem pošte pripadnicima 71. pješadijskog puka u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade, u okviru kog će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Novi rukovodilac omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923 je priznati kragujevački stručnjak i dete kluba Dejan Joksimović. Drugari, u gradu je sparno, 27 stepeni, kao što ste čuli, očekuju se pljuskovi, ali mi idemo sa, nastavljamo sa najvećim hitovima domaće muzike, Hido Hita, pa ako bismo recimo danas birali Hidana, ova pesma bi definitivno bila broj 1. Da li je ovo letnji hit broj 1? Javite nam ili koja pesma vam se vrti ovih dana baš u glavi. U Spori dečače, Nadije Devito, kreću.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara, u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro Dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
8: United Colors of Coffee.
9: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
9: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

Francuska, Italija i Španija bukvalno gore, dakle na 40 stepeni Celzijusa, opet javljaju svi mediji danas, ne očekuje se da će temperature pasti do kraja nedelje, kako kažu i još pojedine zemlje zapadne i centralne Evrope gde su izdata upozorenja na crveni alarm zbog vrućine. Prognozira se da će toploti talasi intenzivirati u narednim danima sa najvišim temperaturama, dakle mnogo višim od 40 stepeni. Za više od polovine regiona u Francuskoj je trenutno na snazi najveći stepen upozorenja zbog vremenskih prilika. Stotina škola je zatvoreno, a u ponedeljak je u Bordeauxu bilo 42 stepena, tako je saopštila njihova meteorološka stanica. Dvoje dece, nažalost, uzrasta od 2 i 4 godine pronađeno je mrtvo u porodičnom automobilu u gradu na jugu Francuske. Veruje se da je toplo vreme bilo uzrok ove nesreće. Crveni meteoalarm izdale su i vlasti u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj i Luksemburgu. Za nas, drugari, i dalje stavio RHMZ upozorenje, odnosno upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske nepogode sredinom današnjeg dana. E sad, verovatno će u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vidjet ćemo danas mogući pljuskovi i, kao što ste čuli, upozorenje RHMZ u Kragujevcu. Sutra mogući slabiji pljuskovi do 29 stepeni, a od četvrtka stabilnije, sunčanije i toplije.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike. Samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, nekako su sve učestali ove prevare. Dakle, kako kažu, najnovija prevara MUP upućuje apel svim građanima da stižu poruke navodno ime RFZO-a u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu obnovu ili podati zahtev za novu karticu. U pitanju je, dakle, još jedna prevara, phishing prevara, i MUP apeluje na sve građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke. Ukoliko ste nešto od toga uradili, ukoliko je neko već otvorio link ili možda, ne daj Bože, dostavio svoje podatke, potrebno je da odmah promenite lozinku, da kontaktirate banku ukoliko je ostavio podatke o platnoj kartici ili prijave incident. Sumnjive poruke i pokušaje internet prevara građani od skoro mogu prijaviti putem platforme Cyberstraža, dostupna na adresi cyberstraža.gov.rs. Inače, ništa ne otvarajte. Nastavljamo dalje, Devito kreće Ego.

Priča se. Da li ste znali da se četvorke rađaju jednom na svakih 490.000 porođaja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: tako, tako ide Darko Radovanović, upravo bio na RSG u minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u upozorenju sa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije stoji da nas danas očekuje u čitavoj Srbiji, pa i u centralnoj, dakle, promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom, kao što rekao smo, u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Danas do 28 stepeni u gradu, sutra do 29 i sutra su mogući u Kragujevcu pljuskovi. U četvrtak do 32 pretežno sunčano, petak 33 sunčano bez padavina.

Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koji su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Priznanje je dodelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru obeležavanja Dana državnih službenika. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih, integrisanih i strukovnih studija. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu, danas i sutra popunjavaju listu želja. Polaganjem venaca kraj spomenika u memorijalnom kompleksu Slovačko groblje i odavanjem pošte pripadnicima 71. pešadijskog puka u Kragujevcu je obeleženo 108 godina od streljanja 44 slovačka vojnika. U toku su prijave za program Leto u gradu za decu i mlade u okviru kog će biti organizovan veliki broj besplatnih aktivnosti. Zainteresovani se mogu prijaviti do 29. juna. Novi rukovodilac omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923 je priznati kragujevački stručnjak Dejan Joksimović. Došlo je vreme da vas pozdrave, Gabriel i Daca, s vama smo se družili do ovog trenutka, ostanite uz RSG, naravno, slušamo se već sutra, do tada, hit do hita. Aleksandra Prijović otvara sat.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 1.15 je dobar dan, vrijeme za popodne.
2: Dobar dan, ponovo smo tu zajedno.
1: I danas sve do 6, uz hit do hita, naravno. Počinjemo. Hoćeš tako da počnemo sa tim da je
2: pa
1: mnogo vruće?
2: Pa mislim da je to prvi utisak današnjeg dana svakog ko je otvorio oči u bilo kom trenutku, u bilo kom vremenskom periodu.
1: Da, trenutno smo na 30, što je u stvari maksimum, čini mi se, za danas.
2: Jeste
1: 30. I kažu da je do kraja dana moguća kiša, odnosno da su mogući pljuskovi sa grmljavinom, kao i sutra, pa onda narednih dana već leto, ali onako baš leto.
2: Pravo leto, u pravom smislu te reči.
1: Baš moment da nam zapravo fale malo bazeni, da se ne lažemo. Završit će oni radove 26.6. Ta će biti 33, ali ne verujem da će ih otvoriti 27. kad su potrebni, jer je 35.
2: Da.
1: Za dane vikenda. Tako da, ako ima privatan bazen, evo, ja se uopšte ne bunim da stigne neki poziv na Viberu.
2: Nismo slobodni,
1: nismo u subotu, ali jesmo u nedelju, pa ono, slobodno možete da nas pozovete. Tu smo na 062-26-28-24, nikada. Inače, pre nego što se vratimo na playlistu, evo samo još za nove studente da kažemo da je na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu u toku prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnih ispita za upis u prvu godinu osnovnih studija. Slobodno je 4027 mesta za buduće brucoše, a cene školarina su na prošlogodišnjem nivou.
2: Želimo sreću svim budućim brucošima sa upisom i da ostvarite svoje želje onako kako ste planirali, neka tako bude.
1: Baš tako. Ti i ja, odnosno ajde da kažemo Nevena, ti i ja, zajedno smo do 6, uz hit do hita, kao što rekao, se nida je već u etru RSG-a. Čuće se i Miligram i Severina, Emina Jahović, ali i nova Aleksandra Prijović, stvar Halo. Pojači RSG i uživaj utorku.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: umesto dotakli.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Da, 12 minuta ostalo do 2, popodne je na programu sve do 6 uz hit do hita.
2: Često se priča o ženama kao o nežnijem polu, međutim neke žene mogu da pokažu da zaista nisu samo nežniji pol, tako je i Stanislava, koja je jedina žena mehaničar sa fakultetskom diplomom u Srbiji. Radi kao zmaj, kako kažu.
1: Da, a zanat je ispekla na zastavi 128. Ona je jedina žena automehaničarka sa diplomom fakulteta u Srbiji, bravo. Stvarno bravo.
2: Da, ljubav prema poslu je nasledila od oca, kaže, i kaže da su žene veoma sposobne, za njih ne postoje granice i svojim primjerom je to pokazala definitivno. Završila je fakultet organizacionih nauka, a ljubav prema automobilima i popravljanju je odvela u svet automehaničarstva.
1: Žena zmaj, bukvalno.

0: Svaka čast, eto. Nežne ruke, manikir i menja gume.
1: I menja gume, da, da, da, da. Imamo i onu drugu što smo pričali već više puta o njoj, onu influencerku što uradi manikir pa onda radi na selu.
0: Jest.
1: Što apsolutno dokazuje da možeš da budeš i negovana i da radiš takav posao. Evo, gledam Stanislavu, stavi rukavice. Šta je, fali ništa.
0: I kreće dalje. Pre neki dan mi je izašla i priča, mislim da dolazi iz našeg komšiluka iz Bosne, ukoliko se ne varam, devojka koja je model, manekenka i radi kao automehaničar. Nakon završi fotoshooting, završi slikanje, sve završi i dođe da bude automehaničar i to radi isključivo zbog ljubavi, zato što voli,
1: da, da, da.
0: I kako kaže njen gazda, nije do sada imao ni muškarce koji su imali toliko smisla za taj posao kako ima ona.
1: Svaka čast na tome. Izašao mi jedan TikTok kad smo već kod žena i kod tog rada, jedna devojka koja je pa popravila fasadu kuće, totalno stavila onu mrežicu, sve ona tu odradila, ja sad ne znam kako se to zove, i napisala samo nas lažu da je ovo komplikovano.
0: Bravo za gospođicu.
1: Sve se može.
0: Bravo za gospođicu. Pa definitivno danas imamo toliko stvari, toliko tutoriala, YouTube i Google i ChatGPT i svašta, pa sve se može, definitivno da se sve može.
1: Apsolutno da. Amna i Nojeva Barka u nastavku.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno u našem gradu 30 stepeni, za sutra je najavljena kiša, maksimalna dnevna temperatura ide do 29, međutim od četvrtka izgleda da nam je po prognozi zvanično stiže leto, četvrtak maksimalna dnevna 32, petak 33, subota 35 i nedelja 35 stepeni. Minut ostao do 14 sati, vreme je za vesti. Grad Kragujevac je među šest institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta je počelo prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih, integrisanih i strukovnih studija. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Priznati kragujevački fudbalski stručnjak Dejan Joksimović je imenovan za novog rukovodioca omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923. Nevena i Vanja ti prave društvo sve do 18 sati, pojači Hido Hita i uživaju uz najveće hitove na RSG-u. Vrlo brzo se vraćamo sa svim zanimljivim pričama iz sveta, a ujedno i iz našeg grada. Sledeće na listi Nikolija i Ljubi Jako. Yeah!

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Termodom, da mi bude.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Bila je to Brestmica i posle nas. Ima ljudi koji vole da pevaju, ali ne znaju, ali oni vole i oni pevaju. A ima i onih koji stoje sa druge strane da kažu, e, ne znaš da pevaš, e, ne umeš da pevaš, jer što ne bi rekli? A ti sa druge strane sve umeš i sve znaš, a čaršija je tu da priča. Upravo se to dogodilo i Shakiri, jer je kao devojčica u Kolumbiji bila odbijena na audiciji za školski hor. Profesoru se nije dopao njen glas, posebno ne njen prepoznatljivi vibrato. Toliko nije da su je druge deca zadirkivala i govorila da zvuči kao koza. Da se to desilo danas, verovatno bi pola interneta otvorilo neke profile pod nazivom Koza Official i svako bi krenuo da snima neki sadržaj na tu temu koji je uvredljiv, ali Shakira nije promenila glas, nije pokušala da zvuči kao svi ostali, kako kažu, vodila se rečima svog oca koji joj je rekao nemoj da se uklapaš, budi posebna. Ispalo je da je u pravu ono zbog čega su je kritikovali, je postao njen zaštitni znak i zato je ovo možda dobar podsjetnik da ne mora svako da zvuči isto, da izgleda isto ili da radi isto, jer često baš ono što drugi smatraju manom postane razlog zbog čega može eto ceo svet da te zapamti, da te upamti kao što je se desilo Shakiri. I zamisli samo izraz lica tog profesora kada je nekoliko godina kasnije uključio radio, čuo Shakiru kako osvaja planetu i to je verovatno bilo jedno najskuplje ne u istoriji školskog hora koji je mogao da se desi. I to su prelepe situacije i to su prelepe pobede jer su veće od celog sveta i glasnije su od svih ljudi. Tako da veruj sebi i veruj u sebe, čak i kada zvučiš kao koza, možda je najbitnije da budeš drugačiji i da ne zvučiš kao svi ostali, da ne budeš isti, kako i kaže Ivana Bum Nikolić u nastavku.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

priča se. Da li ste znali da je naše tanko crevo tri puta duže od nas? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E da, bila je to Amna i Kasno na RSG-u 14, evo 52.
1: Da li utiče na tebe i na tvoju produktivnost kada te neko pohvali ili kada ti da kritiku?
0: Kada me pohvali, pa iskreno ne. Onako,
1: ne voliš
0: realno...
1: kada te hvale. Da li ne. Imaš taj osjećaj neprijatnosti kada te neko pohvali? Znaš da ne znaš da reaguješ na komplimente.
0: Ne, ja generalno ne reagujem na komplimente jer su u pravu, ja to znam.
1: Ovo je sve što su svi trebalo je danas ovo svi da čujemo.
0: Pa da, stvarno uvek tako reagujem. Znaš kao, posebno onaj moment kada mi neko kaže, ne znam, sad ajde lupiću, jako dobro zvučiš kao kad te čujem na radiju, da, znam. Da,
1: zato to i radim.
0: Zato to radim, da nije tako, ne bi me verovatno držali čitavu deceniju, da, na primer, idemo dalje. Tako da,
1: da čujem još neke komplimente.
0: Nastavi.
1: Reci mi nešto što ne znam. A kako reaguješ na to kada te neko uvredi ili kritikuje? Sada, nekada kritika može da bude, to jest uvreda može da bude zavijena u foliju kritike.
0: To hoćeš da kažeš. Pa ponavljam na repeat dok se ne poprem na glavu. Šalim se, zavisi koja je. Recimo, ako, ne znam, ako je partnerski odnos u pitanju i ako mi se ne dopada ta kritika, ja sam ona osoba koja će konstantno to posle provlačiti onako da te bockam. Pa ne znam, idi tamo gde nije to i to. Uh-huh. Sa druge strane, ako je neko ko mi je potpuno nebitan, to tek ignorišam.
1: Uh-huh. Ja sam ignora osoba. Znači, ne utiče to previše na tebe. E pa kako kaže jedna od najnovijih studija, komplimente pamtimo vrlo kratko, ali uvrede 20 godina.
0: Možeš da me uvrediš, ja ću ti pamtiti narednih 20 godina. Zamisli dve decenije da potrošim na to. Dobro, šta su još rekli?
1: Nova istraživanja su otkrila da mozak gura uvrede u trajni top 10 događaja ikada, Polter. Dok komplimente poznaju rok trajanja od otprilike 30 dana. 30 dana se sećaš komplimenta, uvreda, dakle, može da se pamti 20 godina, pazite koga vređate i kako vređate, iako zvuči zapamtiće. Besmisleno, nije. Jer, kažu, naš evolucioni sistem je napravljen da pamti opasnosti, a ne čestitke.
0: Aha.
1: Jer, bože, moje opasnosti su bitnije od pohvale.
0: Da, holandski eksperimenti su pokazali da čak i uporno ponavljanje komplimenata ne može da nadvlada taj mozak alarm koji se pali na uvredu, tako da žena koja kaže sjajno si danas, odlazi, ali komentar tipa pa ovo nije baš tvoj dan, njega nosiš sa sobom decenijama.
1: Eto, nauka tako potvrdila.
0: Dobro, ajde kao verovat ćemo istraživanjima, mada ne mogu u potpunosti da se složim s njima, meni je svega toga malo previše. Sergi Pajić i Kali u nastavku.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 je izmereno u prethodnom satu, za danas maksimala bila 30. Imamo trenutno oblake, kiša je moguća do kraja dana, moguće i sutra, ide se sutra do 29. Sunčano i toplo, od četvrtka sve do nedelje, temperatura iz dana u dan sve više, četvrtak 32, petak 33, pa za vikendi do 35, sada u 15.02 prelazimo na vesti. Grad Kragujevac je među šest institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih integrisanih i strukovnih studija. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Priznati kragujevački fudbalski stručnjak Dejan Joksimović imenovan je za novog rukovodioca omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923.
3: Nemam ti kad, nemam ti kad. Omiljena rečenica koju mogu da izgovore zaposleni ljudi.
2: Da, koji su uvek onako u poslu, u gužvi, u haosu. Ima i ona pesma, je li ima ona pesma Beše nemam ti kad?
3: Da, da. Da.
2: Znači himna.
3: To je himna vrlo zaposlenih
2: ljudi. Vrlo zaposlenih ljudi.
3: Jer kako? Ima onih koji nisu mnogo zaposleni i oni koji su previše zaposleni.
2: Previše zaposleni. A ti što su previše zaposleni su u stvari ovi koji nisu zaposleni, ako nas razumete sad uopšte. Pričamo o veoma zaposlenim kolegama u nastavku. Sada Marina Viskovića, Mormio, pa onda Rugoba i Aleksandra Prijović.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
4: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
8: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
7: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
8: Info telefon 063-318-100.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Brate moj, ili ti kada ne postojim, čula se Abrado Joksimovića. Ima i još jednu Abradu, još jedan summer mix, u pitanju je pesma Balada i moram da priznam da nisam oduševljen. Balada prosto mora da bude balada. Ne može balada summer mix. Ja se izvinjavam.
2: Slažem se, ali dobro.
1: Dobro.
2: Svako ima nešto svoje, da, što da se kaže.
1: On tako hoće i to je skroz okej. Okay. E, rekli smo da pričamo o kolegama. Postoje ljudi koji na poslu stvarno imaju mnogo obaveza. E sad postoje i oni koji se trude da izgledaju kao da imaju mnogo obaveza, i znaš ih sigurno. Ako želiš da izgradiš imidž osobe koja izgleda kao da uvek ima posla, uvek je u obavezama. Kako izgledaju te osobe, nije tako teško, možeš da budeš i ti jedna od njih.
2: Možeš. Dakle, to su one osobe što hodaju kroz kancelariju brzinom čovjeka koji deaktivira nuklearnu bombu. U jednoj ruci telefon, u drugoj papir. Pogled je vrlo zabrinut. Gde ide, to niko ne zna.
1: Verovatno po kafu.
2: Da,
1: da. Kad ih pitaš kako su, odgovor je obavezno: jo, nemoj da me pitaš, nemoj da me pitaš, ne dižem glavu ceo dan, u haosu sam, nemam vremena za priču, izvini, žurim.
2: A 5 minuta kasnije ti slučajno vidiš da već 20. Video za redom pokuša da pređe novi nivo igrici.
1: Posebna kategorija su ljudi koji stalno uzdišu, ono kad sadnu pa pa onda ustanu,
2: oh.
1: Pa onda otvore mail, opet ovaj mail, joj, šta ću sad, čekaj. Pa onda zatvore mail, pa onda uzdahnu još jače. Da se slučajno ne pomisliš kako je taj posao lak.
2: Da, i tu je čuvena rečenica, jao, stigao mi mail.
1: Jao, sad još jedan mail, čekaj. I naravno, kad neko pokuša da ćaska, odmah slijedi, jao, nemam ti vremena sad, nemam ti vremena sad, onda podigne ton jer nervoza radi, kao on je na poslu, 100 na sat, a onda ga vidiš kako narednih pola sata zapravo lista TikTok.
2: Dakle, ako želiš da izgledaš zauzeto na poslu, moraš da hodaš brzo, da se što više mrštiš, često da izgovaraš katastrofa, rokovi, ne stižem, ništa me ne pitaj, nosi neku svesku bez obzira šta je u njoj, samo je ponesi, i obavezno povremeno klima i glava monitoru kao da upravo spasavaš firmu.
1: A TikTok, TikTok se naravno gleda isključivo u istraživačke svrhe, mislim,
2: naravno.
1: To se podrazumeva.
2: Ne dovodi se u pitanje, to je u sklopu posla.
1: Da, to ako ti priđe neki od ovih zauzetih kolega što stvarno rade i kažu, ali ti ništa ne radiš, ti li seš TikTok, recimo, ja to za firmu, poslu mi šef.
2: Ma treba kaže, mi.
1: Kaže šef, moram ovo da vidim.
2: Da pregledam.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Leto nam je stiglo za vikend, samim tim, eto su i putovanja. I šta onda može da ti se desi prilikom putovanja? Da zapravo
2: ne
1: ti
2: isto
1: kao pasuš. Da.
2: Ne proveriš. To mi je najče kad kreneš na putovanje i na granici shvatiš šta se desilo.
1: Da, zamisli samo to.
2: Da. Pre svega, pre nego što planirate uopšte putovanje, razmišljate o putovanju, proverite kada vam ističe pasoš, da ne bi bilo zaista prekasno, dva dana pre letovanja ili čak na granici, kao što može da se desi, da shvatite da ne možete dalje.
1: Ja, o kome se beše desilo da je na granici istekao pasoš i onda se nešto, nešto su morali da se vraćaju? Ne mogu da se setim, ali bila je neka priča, mislim da je neka poznata osoba u pitanju
2: da,
1: sa TikToka.
2: I meni je u glavi
1: to. Da, da. Mnogi tek kada shvate da im dokument ističe, onda krenu na brzinu da menjaju, da menjaju dokument, a šalteri MUP-a zapravo sve puni. Ove godine stiže novi izgled pasoša, bordo boja dobija nijansu burgundi crvene, a unutrašnjost ima nove zaštitne elemente i motive poput belog anđela koji se vide pod UV svetlom. Wow. Ako vadiš pasoš redovno, zvanični rok je do 30 dana, ali u praksi najčešće bude gotov za 7 do 10 dana. Cena više nije 3600 dinara, već 4500.
2: Ako vam je letovanje za juče, postoji hitna varijanta. Pasoš može biti gotov za 48 sati. Sa dokazom o hitnosti plaćate redovnu cenu, a ako ste samo zaboravili da proverite rok, hitan postupak košta dodatnih 5000 dinara.
1: Vau, wow, eto, postoji cifra za apsolutno sve. Ono što je najvažnije jeste da se proveri pasoš pre puta. Za Schengen zemlje mora da važi još najmanje 3 meseca nakon povratka, a neke destinacije traže i 6 meseci važenja. Dakle, pre nego što spakuješ kupaći, proveri dokument.
2: Jer sve se plaća. Svaka nepažnja plaća se. Da. Hitan postupak plaća se.
1: Ali dobro je da postoji i taj hitan postupak.
2: Da.
1: Realno jeste.
2: I da se plati, ali bar da može da se reši na vreme.
1: To, to. Bar znaš da si rešio. Emina Jaković, u nastavku slušamo Feniks.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura malo pada, 27 izmereno prema poslednjim merenjima. 27 izmereno prema poslednjim merenjima. Dobro, dobro.
3: To je to, razumeli smo se.
2: Da.
3: 3 stepena je temperatura pala u prethodna 2 sata.
2: Jeste, pa mislim sad kad vidim da tako pada, onda se možda i desi da bude ova kiša koja je najavljena moguće do kraja dana. Moguće je i sutra kiša, temperatura će ići do 29, pa od četvrtka iz dana u dan toplije i sunčano vreme u gradu Kragujevcu 32 u četvrtak, 33 u petak i 35 za dane vikenda. 16.03 vreme za vesti. Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih integrisanih i strukovnih studija. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Priznati kragujevački fudbalski stručnjak Dejan Joksimović imenovan je za novog rukovodioca omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923. Nastavljamo popodne dalje uz hit do hita. Priča spremna, playlista spremna za 16. sat, sve spremno.
3: Sve je spremno, samo da krenemo.
2: Sve je spremno i oblaci kao da su spremni, kao da će kiša. Što se tiče muzike, upravo ovo što čuješ u vetru RSG je Breskvica. Vraćamo se u 23. slušamo Do gole kože. Tu je Nikola Rogović i njegova nova Macchiato, a onda i Nataša Bekvalac. Nataša, pojačaj i uživaj.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Popodne je u toku, čuli smo Libero i Tropico Band. Sada malo da pričamo o komunikaciji. Strah od telefonskih poziva, sve češći.
2: Ja ne volim da pričam nešto toliko telefonom, iskreno više praktikujem da pišem poruke, to mi je brže i štedi mi vreme, jer kao na poruku mogu da ti odgovorim kad stignem, a ti ukoliko me zoveš ne mogu baš kad stignem da ti se javim ili da pričam, razumeš, kao ne mogu da radim dve stvari.
1: I ne znam, ja sam zato više za glasovne poruke, jer meni realno kucanje poruka oduzima dosta vremena. Isto tako, telefonski poziv može da se oduži, može da traje mnogo dugo, da se ulazi u neku dubiozu, dok ovako glasovnu poruku snimiš u hodu dok radiš nešto.
2: Upravo, to mi je najbolja opcija. Ima onih ljudi koji završe sve moguće stvari po kući, skuvaju, očiste, peglaju, izvade meso iz zamrzivača i sve ostalo i sve to da pričaju telefonom.
1: Da.
2: Mene, na primjer, to užasava kada pričam sa nekim i taj neko mi tamo puca, razumeš, imam osjećaj i da kolje svinju u tom trenutku i da pravi tortu i da usisava kuću i sve moguće da radi. Kao dok priča telefonom, to remeti moju pažnju. Ja nisam osoba koja može da radi dve stvari u istom trenutku, posvećena sam razgovoru. Ne zovem te dok imam drugih obaveza.
1: Ja na primjer nemam taj problem. Ja mogu da radim više stvari istovremeno, tako da meni se dešava to da me neko pozove i da ja obavim razgovor, da usput završim još mnogo toga.
2: To je odlično.
1: Ali da više volim glasovne poruke, apsolutno da. E sad, iako na prvi pogled deluje kao lična preferencija, posljedice ponašanja generacije Z koja izbegava telefonske pozive idu mnogo dalje od nelagodnosti. Čak 78% ispitanika koji izbegavaju telefonske razgovore navodi da su zbog toga propustili financijske ili profesionalne prilike.
2: Mm-hmm, pa da, eto, to je verovatno ovo o čemu ja pričam, da to prosto telefoni, to jest razgovori telefonom, remete pažnju i koncentraciju.
1: U istraživanju se uvodi i termin collergy, koji opisuje sve izraženiju nelagodnost i izbjegavanje telefonske komunikacije uz sve češće oslanjanje na poruke, mailove i društvene mreže.
2: Da, a i telefonom kada pričaš moraš u istoj sekundi da odgovoriš kada su tako nešto.
1: A ovde moraš da razmisliš.
2: Da, ovde imaš vremena da razmisliš ovako kada pričaš, na primjer, sa nekim ko ti se sviđa, pa kao treba da smisliš u sekundi šta da kažeš.
1: Dobro, sad ne pričam ja o tome da ti se neko sviđa pa da ćaskate, to izbegava maksimalno dok se ne upoznamo baš dobro. Ja pričam samo sa ljudima sa kojima se poznajem.
2: Pa i ove poznaješ isto.
1: Kad ih upoznam na tom nivou koji meni odgovara, tada možemo da pričamo. U ovoj anketi na uzorku od čak 2000 pripadnika generacije Z i milenijalaca pokazalo se da 42% ispitanika ne odgovara na telefonske pozive, dok 58% unapred priprema ili uvežbava razgovore pre nego što ih obavi.
2: Da.
1: Kazaljke pokrupljene, Baki misli na tebe, a nama u nastavku stiže hit do hita na playlisti Aleksandar Prijović, njena nova Gatara, tu jamna, takva sam pre njih, Višnja Petrović i Rezistentna.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Priča se. Da li ste znali da nosorog ima najdeblju kožu od svih kopnenih sisara? Koža na njegovim leđima može da bude debela do 2,5 cm. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Nikolija, stvar koja se zove Amigo na RSG-u u 16.52. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Stiglo je ono doba godine kada nikako ne može da se postigne dogovor u WhatsApp grupi, zato što jedan hoće da ide u Grčku, drugi bi na Ibicu, treći naravno da nema novca ni za Adu. Dobro je pitanje kako da sve njih nateraš da idu tamo gde se baš tebi ide.
0: Imamo taktiku, a to je suptilna manipulacija. Korak jedan je iluzija izbora. U grupu šalješ tri ponude, od toga dve su preskupe, hoteli izgledaju kao napuštene bolnice, a treća je top cena raj na zemlji, onako doslovno, i naravno u pitanju je tvoja destinacija.
2: Tvoja, naravno. Korak dva, moraš da dižeš paniku. Puštaš poruku, ljudi, zvao sam agenciju, rekli su mi da ovo moje od sutra poskupljuje, moramo odmah da presečemo.
0: I sad, ako ni to ne upali, imamo za tebe i korak tri, a to je, ok, idemo tamo gde vi hoćete, ali ko preuzima zvanje agencije, skupljanje novca, organizaciju svega i kroz par minuta reći će, e, ti to najbolje radiš, ja stvarno nemam živaca za ovo, idemo tamo gde ti hoćeš, pakuj kofere, pobedio si.
2: Jer realno to je uvek tako, niko ne želi da se cima i muči oko organizacije.
0: Apsolutno da. A imamo kasnije da ti otkrijemo i kako da ove zauzete prijatelje nateraš da ostave svoje partnere kod kuće i da krenu sa tobom na letovanje. Ostani uz nas. Sada mi je Čihilson Mandela.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura je na 26 stepeni, oblačno i dalje u Kragujevcu, do kraja dana moguća kiša sa sve grmljavinom. Sutra do 29 ponovo moguće padavine, onda 4 dana sunce i iz dana u dan sve toplije i toplije. 17.02, vreme za vesti. Grad Kragujevac je među 6 institucija i lokalnih samouprava koje su dobile priznanje za doprinos razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave. Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih integrisanih i strukovnih studija. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Priznati je kragujevački fudbalski stručnjak Dejan Joksimović imenovan je za novog rukovodioca omladinske škole fudbalskog kluba Radnički 1923. U nastavku te čeka priča kako da zauzeti prijatelji ostave partnera kod kuće i pridruže se celoj ekipi da svi zajedno odete na letovanje. Zato budi tu uz popodne sa Vanjom i Nevenom koje traje sve do 6. Što se playliste tiče, tu nam je jedna prava letnja Sudar Svetova, Nući i Emina Jahović. Pre njih još jedna letnja Madrid i Barbara Popović. Pojačaj RSG i uživaj. Hit.

0: Pričam po gradu, to je bila Mija Borisavljević u 5:15.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E sada kada smo ti rekli kako da prijatelje uopšte okupiš da odu na destinaciju gde se tebi ide, vreme je i da se posvetimo ovim prijateljima koji su zauzeti i koji nikako da krenu sa svojim društvom.
2: Da, pokušavaš da izvučeš prijatelja na letovanje, međutim postoji taj jedan mali problem, on je jel te emotivno zauzet i srastao je sa partnerom kao Benjamin za saksiju. Ne pomažu molbe, pa vreme je za dvostruku manipulaciju.
0: Prvo, moraš da ubediš svog prijatelja da uopšte krene bez svoje lepše ili jače polovine i evo dve brze taktike za to. Prva je briga za partnera. Samo mu reci, zamisli kako će njemu ili njoj biti dosadno sa nama, mi ćemo prepričavati interne fore od pre 10 godina, a on ili ona će sedeti kolutati očima, pa baš ne ide da upropastimo nekome odmor.
2: Druga je terapija za vezu. Podsjeti ga, znaš kako psiholozi kažu, malo razdvojenosti pojačava strasti. Kad se vraćaš posle nedelju danama, bit ćemo kao na medenom mesecu. Bukvalno ovo radiš za vaše dobro.
0: I sada, kada je tvoj prijatelj konačno pristao, poklekao, kaže, u pravu si, ali kako ja sad ubedim mog Miška da me pusti? E, tu stupaju na snagu top 3 manipulativne taktike za partnera.
2: Taktika broj 1. Lažni altruista. Ovo zahteva glumu za Oskara i nastup ide ovako. Ljubavi, ovo radim isključivo zbog tebe. Toliko si pod stresom, pa zaslužuješ nedelju dana apsolutnog mira u kući. Da te ne nerviram, da te ne smaram. Žrtvovat ću se ja. Ja ću se žrtvovati i otići sa društvom na to prokleto more.
0: Taktika broj 2 je hitna humanitarna misija. Znači tu već ubeđuješ partnera da ovo zapravo uopšte nije letovanje. Ti to radiš više za svog prijatelja, tog jednog. Znaš, Vaki mi je baš u teškoj krizi, ja moram da idem da budem rame za plakanje dok pije koktele na plaži. A još znaš i da ne zna da pliva, pa ja moram to da učinim svom prijatelju.
2: I taktika broj 3 je nuklearna opcija. Ako prve dve ne upale, prelazi se na ucenu, ali obrnutom psihologijom. Okej, u pravu si, neću ići sa njima. Uzimam ja odmor da mi preuredimo stan umesto para za more, da kupimo nove stvari. Pa će doći moja mama kod nas na 3 nedelje da nam pomogne da napravi društvo.
0: I to je to. Veruj mi, posle ovoga partneri im već sami pakuju kofere, zovu taksi, mašu onako sa osmehom sa prozora, ekipa je na okupu, srećan put.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
1: Coffee. Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Termodom, da mi

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike. Samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: To je bila Anđelina i stvar malo je u 8 minuta do 6 stigli do kraja ovog popodneva. Temperatura pala na 26, pa evo vratila se na 27.
1: Temperatura nikako da se dogovori sama sa sobom, da. Šta će, gde će i kako će, da li će bukvalno, da pada, da li će da raste, da li će kiša ili neće.
0: Bukvalno pitanje je šta će se desiti do kraja ovog dana.
1: Neizvesno.
0: Sutra još promenljivo do 29, pa onda stiže sunce.
1: Da.
0: I
1: od četvrtka kreću, možemo reći, samo zvanično leto, onako po prognosti.
0: Apsolutno da. Toliko od nas, Nevena, uživaj sutra u svom slobodnom danu. Ja sam ponovo tu od 1, sutra će mi se pridružiti Isidora od 4. Vratila se sa letovanja, blago njoj.
1: Blago njoj, preplanula Isidora ovde sutra od 4.
0: Čujemo se mi ponovo u četvrtak od 1 do 6. Ćao, ćao.
1: Ćao.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
1: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

Priča se. Da li ste znali da su drevni Asirci obavezno okovrđali kosu i nosili vrlo složene frizure? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kraj.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Željko Šašić, mali je ovoga, rad u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Info telefon 063 318 100.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da sateliti u orbiti udaljeni 300 km od naše planete obiđu Zemlju za 90 minuta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

zaustavlja. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Termodom, da mi

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.